وڵاتەکەم بابەتی منە. پێویست ناکە بە دوایدا بگەڕێم یا هەلی ببژێرم. ئێمە وڵاتمان هەڵنابژێرین. وڵاتەکەمانە کە هەر لە سەرەتاوە ئێمە هەڵدەبژێرێ. هەڵۆ بەبێ ئاسمان نابێ، بزنە کێوی بێ تاشەبەر نابێ، مەرماسی بێ جۆگەلەی ڕوون و خوڕەم نابێ، فڕۆکە بێ فڕۆکەخانە نابێ. بە هەمان شێوەژ و سەر بەبێ وڵاتی خۆی نابێ. ئەو هەڵەوەی بە تەپی و تەوەزەلی لە ناو باچەدا بەناو مریشکاندا بڕووە هەڵۆن نییە. ئەو بزنەکێوی بە تەبایی لەگەڵ مێگەڵی کۆڵخۆزدا بلەوەڕێ بزنەکێوی نییە. ئەو مەرماسیەی لە ناو گۆمی دەستکردی ماسیاندا مەلە بکات مەرماسی نییە. ئەو فڕۆکەیەش لە مووزەخانە دانرابێ هەرگیز فڕۆکە نییە. دیسان لەبارەی بابەتەوە. لەوەتی منداڵم یادی دیمەنێکی تایبەتیم لە مێشکدایە. هەر کاتێ پەنجەرە بچکۆلانەکەی ماڵەکەمانم بکردایەوە دەشتێکی سەوز و فراوانم دەکەوتە بەرچاو، وەکو سەرپۆشی مێز لە بەرپێی گۆندەکەمان ڕاکشاو. لە هەموو لایەکەوە تاوێرە بەرد وایەن دەنوان کە خۆیان دەسەر ئەو دەشتە داهێناوە. تولەڕێی قەتشاخان بە جۆرێ پێچیان دەکرد و دەسوڕانەوە، جووڵەی ماریان بەبیر دەهێنامەوە. دەرگەی ئەشکەوتەکانیش لە گەروی دەعبا دەچوون. ڕیزە شاخێکی تر لە پشتم شاخانە هەبوو، وەک پشتی حوشتر لووس و خڕ و تەو دیار بوو. ئێستا من دەزانم لە سویسرا و دەوروبەری ناپۆلی شوێنی زۆر جوانتر هەن، بەڵام ڕێم کەوتبێتە هەر شوێنێک و چاوم بە هەر جوانیەکی سەرزەوی کەوتبێ بەبێ گۆڕین و داتاشین. دیمەنەکەم لەگەڵ وێنە دوورەکەی سەردەمی مناڵیم بەراورد کردووە. ئەو وێنەیەی کە لە چوارچێوەی بچکۆلەی پەنجەرەی ماڵەکەماندایە. ئەم براوردش هەموو شتێکی جوانی دنیام لەبەر چاو دەخا. ئەگەر لەبەر هەرچی و چۆنێک ئەم گوندە مەڵبەندی خۆم نەبووایە، ئەگەر گوندەکەمان لە مێشکمدا نەبووایە، ئەو حەلە هەموو دنیام بەلاوە وەکو سنگێکی بێدڵ و زارێکی بێزمان و چاوێکی بێ بیلە و هێلانەیەکی بێباڵندە وادەبوو. ئەمەش هەرگیز ئەوە ناگەیەنێ کە من بابەتەکەم لە ناو سنووری تەسکی گوند و خانووەکەمدا ئاخنم. ئەوە ناگەیەنێ کە من شوورەیەکی بڵند بە دەوری بابەتە بەهادارەکەمدا هەڵدەبەستم. زەوی هەیە کە گاسن تفرێکی ئەستوری لەسەر لابر لمێکی بە پیتی لێدەر دەکەوێت. زەویش هەیە هەر تفرێکی تەنیکی لەسەر لابدرێ زەویەکی چەقێنی لێدەر دەکەوێت. زەوی واش هەیە بێ ئەوەی تفرە تەنکەکەشی لەسەر لابن بەرد و چەوی تێدایە. ئەمن نیازم وا نییە زەوی وا بچێڵم و دای بچێنم، چونکە دەزانم بەرهەمی کەمە. حەز ناکەم خۆشەویستیم دەرحەق خاکی زگماکی خۆم سندم بکەم یا ڕای بتەوێڵێنم، وەکو ئەسپێک کە بە ڕۆژ ئیشی گرانی کردبێ و وەلەوەڕ بەرهەڵدرابێ. ئاوا جڵەوی ئەسپەکەم بەرەڵا دەکەم، دەست بە ملی تەڕ و شێداری دادێنم و پێی دەڵێم بۆ خۆت نەختێ بلەوەڕێ، با شەنگ و تاقەتت بێتەوە بەر. نیشتیمانەکەم لە ناخی هەست و نەستمدا وەکو ئەو جۆرە ئەسپە سەرازادە هێمن و نەرم و لەسەر خۆیە. من حەز ناکەم لە خانووەکەم، لە گوندە شاخاویەکەم، لە داغستانەکەم یا لە سەرا پای وڵاتەکەمدا بە دوای هەموو دیاردەیەکی دنیا کەماندا بگەڕێم. بە پێچەوانەوە وڵاتی خۆم لە هەموو دیاردەیەک و لە هەموو کونجێکی دنیادا بەدی دەکەم. لەم بارەیەوە هەموو دنیا بابەتی منە. لەبیرمە جارێکیان لە سانتیاگۆی دوور و ئەفسانەییدا تاریک و ڕوونی بەیان لەگەڵ دەنگی کەڵەشێر بە ئاگاتم کە چاوم کردەوە تا ماوەیە گوام هەز کرد کە لە ماڵەوەم لە گوندە بەردینە بچکۆلەکەی خۆمانم بەم جۆرە کەڵەشێرەکانی سانتیاگۆ بوونە بابەتێک بۆ من.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: بارسلاوتان لبد دوينان خواردين بياني هاتين ولاتان او غرينجي بناني بيانين
1: زور زور غرينجي بي
0: باشا
1: وافر كلاوين ببناني خواردني بياني
0: چون دروا بجدي
1: والله
0: هم باشي شل رو تندروسي شوا
2: وزيكي جواز في بخشا
0: بگو من باشا خونچا بالا تو دست بيا بكين
2: اوكي
0: باشا وابزام ناوت خونچا نيا خوي اشکلای پی مسایی
2: هست؟
0: خود ناو چی و کی نزنه یا خونچه لی نایی؟
2: اوکی، من ناوم لاصلا لتسکره ناوم جیاره
0: باشا
2: و خونچه که یکی لخوشکه کانی دیک نایی ناو و ایم روی لهم روشه کان خوشتر به جگی بهشت به
0: و
2: فاتح کردوا و زو بگنجی به جی هشتیم و جیاره کش باو کم یکی که لزندانی سیاسه کانی کردستان و خبادگیره کانی کردستان که لعبو غرب بونو حکمی اعدامی ابدیان هبوا لبرو لبی لگر رفت کانیا که کوبونا توا و چون اگر واکردی معجزه بو درشوینو زواج حاصل هیما پکینا هر یکو نایی منالی کن هین کردوا باکم و توی تی من کرم بیو کچم بنا اینم جیار و بو جیانو لبروی جیانم پی بخشو تو چکم لانه لیرا بمرم هر یک اول رفقه کانی شی چی رو که کی تریان ها یکی اول رفقه کانی نویسی برو که با عائله تی کالی به هوی هینا او بر هینی سی
1: بر
2: پیمان نامه سی برو نال نراو او تریان توی تی بوی اما به بدر زکوانه و من هر کرما به و نویشه نموان جایسه با عائله هر تی کالی نو هر بی که اینو یعنی با کمامو برازا و خوشکمان لیاتو همو من
0: زور باشه باز. باش کارتی میشه با خونچه که کارت با برواد باش نیم دکره به هندگ باسی کارو پروژه کانی خود تان من بکن اوکی ریک خراوه کن لی استه آخری کیچین و پروژه تان با دهاتو چیه البته با لپیشتره باسی پروژه کان من که لپیشتره چی تان کردو باشه با بزنی لی استه چیه کن و با دهاتو چیه کن
2: طبعا نون کمالک پروژه و چالاکی خوی هیا
0: بله
2: بوی ایمه که بتوانی رمزه که ایجابی بین لناو کمالگیا کمال شده بپکن کمال چالاکیه بپکن یکی کلو چالاکیانا اما تو زناگان با عربیه دیوانی من هیا
1: هر لدیوانی کردی شوانه
2: لدیوانی کردی هیا
0: نه تفال باشه اما او بزنم هر وشی اکتا ها بجاردو یعنی گرینگی تانی اگه کسی که برگز عربی خوانه تو آسای با کردیش ببید ونیا بای گرینگی تانی به هر دو لحجه که عربی شو
2: باشه برای اما تکاله یکین هم کردین هم عربی هم
0: مان لا بخاش چالاکی تانه به ابه بو اوانی گرینگی بل یعنی اوانیش بن ونی
2: و شکی زور گرینگی تری جمعه جلخی لسر بکم و اما همو من او جماعتی که بیه که وینو کچانا چه اوانی عربن چه اوانی کردین سنه من تیا و شیعش من تیا لهمان کادا هر یکو بیرو رای کی جاواز من هیا یعنی او بیرو را جاوازه ایمی که کردو تو بیکو و کارکین همو من بیکو یعنی گرنگی ما از چون بلی وامان کردو او جاوازه نبیتر قبراتی لبینی یکتریه یعنی اولا جنگی اگدانه گوره بو بمن لبیرو راو جنگی گوره بو للاین للاین یکو گوره بو بیتم وامان کردو او همو من بیکو کارکین نسر یک آمانش اوی جوه که رمزی ایجابی لناو کمالگاه دروز بکین کمال اکشت هیا ببینه سببی اوی کمال اکچانه که دانه روژانه وکو ایمه ببیتن کز نبه هاو کاریام که کز نبه قصه ایکیام ببکا او ازمونانه که ایمه خومان ورمان گردو لخلکی که و یا همانه بی بخشین بخلکانی که چالاکی کان من چین یکی گلوانه دیوانیه که مناقشاتا يعني
0: گفتگو
2: کن ل
0: باشه
2: گفتگو کن ل بونمونه مثلا باسی بابته که کن
0: بله.
2: یا خود ماموسای که این باسی بابته که من بوکا
0: باشه اتو
2: بابتی که بونمونه اون مدل ناو سلمانی یا باو بید یعن قصه زول لسر بید یعن بزنین چکان من پیوستیم باو بابته یا یکی گل دیوانی کن او بو چون ایمه چی لناو کمالگه خودی ایم افراد یا خود جن لناو کمالگا وجود من چیه؟ ایت شرنیه تو ابه ایلا بیلا کسی که انفلانسر بی، کسی که بناو بانک بی، کسی که ابه کمپانیه که گوره تا به نه، تو لناو مالکی خودتا، لناو جنگه که خودتا، لناو پسککانی خودتا خود بدوزره و قی چه که یعنی ده ایکی که باش بابا منالکانت یکی لچاره که که منویه، چاره که تر منویه لها من هیا که پانیلی خو منه
0: باشه
2: کمالگ کسی اکادیمیه هنین مناقشی بابەتێک دەکەین یەکێک لە پانەلەکانمان باسی داراییمان کرد چۆن بتوانیت داراییەکی خۆت دەبێت یا پرۆژەیەکت دەبێت چۆن بتوانیت جێبەجێی بکەیت
0: خاوەنداهاتێکی دەوێت بەخۆت
2: بزەبت چۆن بتوانین سەپۆرتی ئەو کەسانە بکەین یعنی پشتگیری ئەو کەسانە بکەین کە بەو شێوێن یاخود پرۆژەت نیە بەڵام داهاتەکەت هەیە نازانی چی لێ بکەیت یاخود معاشێکت هەیە لە شوێنێکە موچەیەکت هەیە لە شوێنێکە سەرکی ئاخری مانگ هیچت پێ نیە
0: هیچی پێ نامێنێ
2: کۆمەڵێک مامۆسای ئەکادیمیمان هێنا کە باسی لەو بابەتە کردو بۆی شەرکردن لە میانەی ئەوەیە کۆمەڵە کچێکیان بەیبوون تراڤڵیان دانا کە بزنزی خۆیانیان دانا کە شوێنێکی گەشتیاریە
0: شوێنەکەی ئێوە کە لە ئێوە
2: لە دوای ئەو پانێڵەوە دانا کە جوێکی کچانەی گەنجانە بۆ کچ دروستەکەن بەجیا یعنی گروپێکی کچانەیان دروست کردووە تراڤڵێکی کچانەیان دروست کردووە کە کچانە بن بۆ گەشت و گوزار و جە و چالاکی و ئاکتیڤیتی خۆی کایە ئەوەی تر بۆ نەوت کۆرسەکە بوو کە بۆ نەوجەوانان ئەمان کردەوە هاوینانێکینەوە بۆ مدەی مانگێک بەردەوامە بێ با جەختەکەینە سەر پەروەردە و چالاکی و هزری یاریە هزریەکان بۆ مناڵان یعنی تۆزە دووریانەکەینەوە لەو ئەوەی کە لە زستانە لەو جەوەی کە لە زستانایانە خوێندن و گرنگی بەلانی خوێندنێن و هیلاک ئەبن لەوانەیەک گرنگی بۆ نەدرێت زۆر لایانی پەروەردەی لەبەرەوە یەکێک لە پرۆگرامەکانمان بەو شێوەیە لەسەر نەوجوانانە چالاکی تر وەکو
1: گەشتی و
2: چالاکی تەرفیهیمانە بێ تەرفیهی
1: خۆشی
2: هونەری و ئەو شتانە بۆ نمونە لێرە لە سەر چنار
0: باشە
2: جوێکی کچانەمان دروست کرد کاری دەستی قوڕیمان کرد کۆمەڵی کچی گەنج و جوان بوون هاتن هەر یەکە و شتێک بێ ئەوی مامۆستای جۆمڵی هونەریشمان لەگەڵا بێ هەر یەکە و کۆمەڵە شتی جوانیان دروست کرد و بردیانەوە بوو بە یادگاریەک و هاتنەوە خێزانەکەی نوونەوە جوێکی زۆر زۆر خۆش بوو شاخەوانیمان کرد لەگەڵ مامۆستایەکە
0: زۆر باسی نوونمان کرد نوون شوێن ئەم ناوەتان دانا بووم شوێنی خواتان
1: ئەگەر ئێمە سیر بکەین ئافرەت لە ژیانی ڕۆژانەیە کۆمەڵی شت ئەکا کە حەز ئەکات خزمەت بە دەوروبەرەکەی بکات دەستێکی لەلای مناڵەکانیەتی ناتوانێت ببێ مناڵەکانی ئەگەر دایکێک بێ ئەگەر کچێک بێ لای دایک و باوکەکەی حەزەکە خزمەتی دایک و باوکەکەی بکا و لەم لاوە خوێندنەکەی لەم لاوە ئیشەکەی لەم لاوە خزم و کەسوکارەکەی وەکو باوەشێکە کاتەوە بۆ هەموو دەوروبەرەکەی کە ئەمە ئەسڵی ئافرەت بوون دەرئەخات بۆ ئێمە و ئەو حەرفی نوونە لە کوردەواریشە و لە زمانی عەرەبیشە کە بۆ کۆمەڵە کچێک بەکاردەهێنە بۆ کۆمەڵێک ئافرەتێک یانی ئەکسەر بڵێن ئافرەتان کۆمەڵێک ئافرەت ماکۆ کردو ئەو نوونەی کۆتایی
0: بڵێنی
1: ژنەکان یان ژنەکان کە بەکاری ئەهێنین کۆیان ئەکاتەوانێ بۆ ئەوەی کە ئیشارەتێک بێت بۆ تشکە خاتە سەری کە کۆمەڵێک بێکەوە بۆچی لەبەرەوەی هەر کەسێک هەر بەهرەیەک و توانایەکی هەبێ ئەگەر ببن بە کۆمەڵێک ئەنجام و بەرهەمەکەی زیاتر و زیاتر ئەبێت بۆیە ئێمە بۆمان دەر ئەکەوێت و ئەرکێک کە لەسەر خۆمانە کە بتوانین بە یەکەوە کار بکەین نەک دژی یەکتر کار بکەین ئەم بە یەکەوە بوونەمان هەر هەمومان بە یەکەوە توانای بکەین کۆمەڵگا بەرەو پێش بەرین بەڵام ئەگەر تەنیا تەنیا ئیش بکەین و دژی یەکتر کار بکەین کۆمەڵگا بەرەو دواوەمانە بە ئەوانەی خەریکی جیاتیەکە ئەبین و وزە و تاقەکەمان لەوایە ئەڕوا لەبەرەو پێشبوونەکەیان ناڕوا و تەبانەیانی ئەمە بیریشمان نەچێت ئەم ناوەکە دەستیشانمان کردووە بۆ ئەو تیشک خستنە سەرەی کە نمونەیەک بێ بۆ ئافرەتان بۆیە ناوەکەلەوە هاتووە
0: زۆر باشە جەوی ئەمڕۆتان بەلاوە چۆن بوو جەوەکە زۆر دایبەر هاوین هەواری سەرچنار و نانی بەیانی و نەماشەڵڵە
2: بەرەو سلێمانیەکی کۆن ئەچوینەوە
0: وەنیە جە لە پاڵەوەشە هەڵبەت ئێمە ناتوانین دەنەن دەن ڕابگرین بۆ یە گەدەنگە دەنگ هەبوو لەم لا تەقەیە لەو لا گۆرانی
2: شتیاری زۆریشی لە
0: دوای جاریش هەر کەسێک ئازادە لە شوێنی شوێنەکەی خۆیان گۆرانی ئیش پێکا لێرە قسە ئەکرێت بۆیە خۆی ژیانیش بەمانەوە جوانارێکی بە جۆرێکە
2: بوەنیە
0: باشە ئەو دوانەتان هاوڕێی مناڵین لە مەکتەب پێکەوە بوو لە پۆلی چەند بۆ چەند بێکەوە بوون
1: اما لپول لدوی پولینو بیکو بین یتر من ناسی
0: لچوارا و تاکو دوام
1: با بالا
0: منیا
1: بالا لپولی
2: تا استا
1: دا و حتا کو استا که
0: باشا پیکو درجاتان چن هینات کو ودی گتن جابو نوا عادتن لدوی دوام دو و ناخوش حورا کان جاب لبه لکی کولیج یک بپیو نمریو بپیو درجه که ای هینات لچتاو کولیج په مانگانا باب زانم اوا چن تام با هاو چونه کیه
2: اما جابو نوا وان چو ترکیه
0: هر دوای دوامزا چی نیو خنده باشه چیش بشه که تاوکر
1: پیوندین او دولت یکن
0: دست خوش
2: منیش شما یکی لزن کوکانی ایرا
0: بله
2: و بشی تکنولوژی زنیاریم تاوکر
0: زور باشه
2: بلام او دوریا که ام لدروی ولادو من لوی بوم هر یک و لزن کوک بوی نبو سببی اوی که او جوری بو من درست بو تیکی بات
0: باش زور چاکا
2: لبرو هم با عائله تکلی هم من نکردم بلم ام دوانه من اوی لو مکتبه بوین هم من استش بیا کوی
0: زور باشا
1: خوی وفا شتی کی زور زور جوانه لجیانی روبا به تایبتی که تکلی ها و رایتی بید راسته یعنی اما که لیره نبوین و احاتی نوانه بس بو اولی که فرصه تک هبه یکتر ببینی
0: یکتر ببینیم
1: لدوی اوشی که زنکو من تواو کرد دوباره هاتی نوانی و دستمان کرد و با ایش کردن و سپاس با پان فضلی خواهی گوره توانی من تا استا هاوره بین و انشاءالله بردوامیش بین لدوی اما شرط اویا که ایما بتوانی پشتی یک بگرین اگر کارکه پچوکیش بید بتوانین سرکوتنی یکتر دلخوش من بکا نک به طاقت
0: من من همیشالله من هاوریتی زور پیروزه پراستی لبروی تو زور کرد اگه کشی کته بی یا نراحتی کته بی بر بس تک پیدا بردم رنگ نتوانی لگل خزانه کرد گفتگوی لسر بکن و باسی بکن والا هم که هاوره کته بی در دلی لعکی تو سکانی لعکی شتی که تای بک تره که یعنی زور کردش خو من ابینین یعنی می زور کرد بینیم و بیستوم کرد گنجگ لنا و خزانه که نتوانی ولی دلیاتی بیله پنابنه بر هاوره که یعنی بزن لگل تو اقصه نکن

0: یعنی ئێستا ئەگەر پندێک هەیە نازانم تا چەند یعنی ئاگاداری ئەو پندە بن ئەڵێت پێم بڵێ هاوڕێکەت کێیە پێت ئەڵێم کەسایەتی تۆ چییە یعنی هەر کەسێک کە ئەو هاوڕانی هەڵیان ئەبژێرە و هەڵسکەوتیان لەگەڵا
1: دەلالت لە کەسایەتی
0: دەلالت لە کەسایەتی و کەس خۆی ئەکات من ئەگەر لەگەڵ کەسانێک مرتاح بم لەگەڵیانە بم دوای ئەو هەڵسکەوتی ئەوان وەرئەگرم چووکە ئەمە لە ئیرادیان بوو ئەات ئەم شتە کە کاریگەری لەسەر یەکتر دروست ئەەکەن بۆیە هەر کەسێک کە هاوڕێتی کەسانێکی کردبێ کە بەرەو ڕێگەی ڕاستی بردبێتن کە لەگەڵ کولتور و لەگەڵ کەسایەتی کۆمەڵگاکەی خۆیان بگونجێ مرتاح بوون لەگەڵی ئەگەر خوانە خواستە مەسەلەن ئێمە شتێک بکەین و کۆمەڵگاکەیان خێزانەکەمان پێی ڕازی نەبووبێ یان نەگونجێ لەگەڵیانە ڕەنگە هاوڕێتیەکەمان بەردەوامی نەخاندایە بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوە خێزانەکانمان پشتوان ئەگرنەوەی کە هاوڕێتیەکەمان بەردەوام بۆ هەر کەسێک کە بیەوێ تواناکانی یان هەر شتێک کە لە ناخیا هەبێت و دەری ببڕێ پێویستی بە ژینگەیە ژینگەکەی چ جای ئەوەی کە خێزانەکان بێ یان چ جای ئەوەی کە هاوڕێ بێ چ جاوەی قوتابخانە بێ جیاوی کە مامۆستا بێم ئێمە سپاس بخوا خێزانەکانمان ئەو نەپشتگیریان
1: کردووکە
0: توانی و مارە بگەینە ئەم کۆینتە ینی ئەم خاڵە کە ئێمە بتوانین ئەو ئەزمونە بگوازینەوە بۆ کەسانی تر ڕەنگە تا ڕادەیەک ئازایەتی خۆمان هەبێ بەڵام لە دوای ئازایەتی خی گەورە و لە دوای یارمەتیدانی خی گەورە تەبعاەن ئازایەتی خێزانەکانمانە کە توانیمانە بکەین بێرە ئێمە لێرەوە چەند دەستخۆشیان لێ بکەین کەمە بۆیان
1: منی دەستخۆشم هەیە بۆ خانەوادەی ئێوە بەڕاستی شانازیەکەم پێیانەوە
0: کە
1: دوو خانی ئاوە جوانیان پەروەردە
0: من هیوادارم کورد بەمەوە جوانە کە هەموو خێزانەکان بتوانن پشتی مناڵەکانیان بگرن بە بێ جیاوازی کە کوور بەیان کچ بێ گرنگ ئەوەیە حەبسەخانێکی نەقیبان بۆ دروستکە گرنگ ئەوەیە مەستوری ئەردەڵانیمان بۆ دروستکە چونکە کورد ئەمە کللتورەکەیەتی کورد ئەمە کللتورەکەیەتی بەبێ ئەوەی کە سیر بکات بیرۆکەی چییە دیدگای چییە ئەوەی چییە پشتگیری ئافرەتی کردووە پشتگیری مناڵەکانی کردووە بۆی پێ بگە ئێمە مەلای گەورەی کۆیەمانێک کە لە تەمەنێکی مناڵەوانێ تەفسیرێکی نووسیوە و دوای ئەوە پەری پێیاوە یعنی تەمەنێکی ئەوەی نەبووە کە گەشتۆ بە زانکانی وڵاتە عەرەبیەکان گەشتۆ بە زانکانی دەرەوەی وڵات ئێمە ئەم نمونە جوانانەمان
1: بێتمان
0: و هەر بۆیە ڕخراوی نو نیشدا مەزرا بۆ ئەوەی پارێزگاری بکە لە نمونە سەرکردە جوانەکان بۆ کۆمەلگا بۆ ئەوەی بە سۆسیال میدیا بڵێ ئەو نمونانە ئەو سەرکردانە کە هەیەن ئەوانە کاریگەری دروست نەکەن لە سەر تاکی کۆمەڵگەی ئێمە ئێمە حەبسەخانی نەقیبان هەیە ئێمە ئەبێ پارێزگاری لەوکەین بگەڕێینەوە بۆ ئەوە بۆ ئەوی کە بتوانین کۆمەلگاکەمان بەرەو پێشبەرین
1: دایکێکی
0: جوان بەرهەم بهێنین کچێکی جوان بەرهەم بهێنین پاس نەکەن کە هەمیشە پشتگیری خێزان خوشکبراکانی بێت
1: دەستەکانە خۆش ئەمە بێ گردگاری بچووکی کە دڵخۆشی بێ بۆ بینەران و شتێکی خۆش بێت کۆتایی پێبێنم لاتانە
0: وڵی زۆرمان لا
1: باشە باید گەرێکی خۆشی بینی خۆتان ساڵانێکی زۆر هاوڕێ بوو نینجا بەخوا هەمومان لە مەکتتە بە یادگاری خۆشمان هەیە ناخۆشمان هەیە کەوتنمان هەیە لە پۆلا شت خواردنمان هەیە منێکێکم لەوانەی لە پۆلا کە تەلە بە و هاوڕەکانم شکاتیان لێکردم لەژە ڕەحلەکەمە لە فەی لێبوون ماوەساڕوەکری و دیشتی نووسی من لە بەەکە قپێکم لێ
0: من یادگارێکی خۆش بۆ بگەرینەوە لە پۆلی یان زەبووین
1: بەڵێ
0: دەرسی بایۆلۆجیمان هەبوو حەزمان نەکرد دەرسەکە بخوێنین
1: باشە
0: ڕۆشتین بەدەی دەرنەفیزە ئەگەڕین ئەمانویست تەختەکە لێکینەوەێ بۆ ئەوی دەرسەکە نەخوێنین سعات شوێنی بەیانی هەشتنیوی بەیانی خەومان ئەهات پرۆگراممان هەبوو شەوەکەی بۆ ئەوەی کە بتوانین لە دەرسا بخەوین دەڕەفیزمان پێیا کرد لە لای ئەو مۆزەفەکان کە لەوێ ئیشیانکانەکان کە لە قوتابخانە ئیشیانەکرد لە لای ئەوان دەرنەفیزمان پێیا کردی هێنامان لە پۆلا تەختەکەمان لێ کردوانێ
1: ڕەحلەکەتان
0: سەبوورەکەشتی لەسەر
1: ئەنووسشە
0: لێمان کردەوە
1: گەورەی چۆن بۆتان لێکراوەوە
0: زۆر خەریکی بووین تەختەکەمان لێ کردەوە قسمان لەسەر عەرزەکە بۆ ئەوی کە مامۆستا بێت دەرسێ
1: نەخوێنین باشە
0: تەعاەن ئاماجە کەشمان پێکە کە مامۆستا هاتە ژیرانی و تەختەکەی بینی وتیەوە بەچی وای دەهاتوە هیچ قسەمان نەکرد نەمانوت کە ئەمە کێوای لێکردیان بەچی
1: وایهاتوە
0: وتی ئەگەروا بێ ناتوانین دەرس بخوێنین ئەمشمان نا مامۆستا ناتوانین دەرس بخوێنین ئەبێ بچین چاکی کەینەوە نابێ ئاواهین

0: دەستخۆش. هاوارە و
1: کەنیلە
0: باش.
1: ئەمە خۆی ئەم گۆڕانی فۆلکلۆرایی مەنطقی پێنج جوانە.
0: بەڵێ.
1: من باوکو دایکم و باپیر و خزم و کەسوکارم و پێنج جوانی هەر خۆشم پێنج جوانی.
0: بەڵێ.
1: ئەگەر سەیری بڵێن ئەوەی کە بڵێن پیاڵین تەسکەرەکەمان
0: ئەوەکەمان
1: هەمومان ئێستا پیاڵین بەری کەناو پێنج جوان گەڕێکی بەری کەناو یعنی پێنج جوان. ئەم گۆرانیەش یادگاری زۆرم لەگەڵایەت دیارە لەناو پێنج جوانایەکێکە لەو گۆرانی فۆلکلۆرانی کە زەمانێکی زوو تراوەتەوانێ من تقریبان تازە بی ساڵێ لەمەو پێش ئەم گۆرانیە تۆمار کردووە. ئەویش لە دەنگی ئەگەر هەڵە نەبم لەناو پێنجێنە پیاڵان هەمەی ماڵک پیاوێکی دەنگ خۆش بۆ لەو زەمانە ئەم گۆرانی و تۆتەوانێ. ئەم گۆرانیش من جوێبیسی بووم بە دەنگی ئەو دوای ئەوەش من تۆمارم کردوانێ هۆنراوەکەی کاگناسری شێخکەریم هۆنراوەکەی بۆ داڕشتوانێ لەگەڵ کاک زەمەندوری تیپی مۆسخای مەولەوی ئەم گۆرانیمان تۆمار کردوانێ. یادگاری زۆرم هەیە
0: لەگەڵ
1: 2006 باوەڕ ناکەم
0: نەچێتە شەش و
1: نا پێشتر بەڵێ بەڵێ ئەو زەمانە لەگەڵ ئەو گۆرانی یادگاری زۆرم هەیە ناتوانم ئەو شتێک بەتەواوەتی بڵێم فۆکسەکە
0: بخەمەسەری
1: بێگومان هەم وەکو پێنج جوێنی شانازی بە خۆم و بنەماڵەکە مەکەم کە پێنج جوێنین هەم وەکو ئەو گۆرانیە هەم وەکو ئەوەش کە یادگاریم هەبووە لەگەڵ کەسێکە
0: تازە باسمان کرد کاروان هەر بژی دەست و چاو خۆش بێ. زۆر خۆشحاڵ بووم بە بینینێت بە گفتوگۆکانمان جگە لەم بەرهەمەکەی تر وردە و خەریکی چیتر لە پرۆژە تا هەیە پلانێکی تایبەتە هەیە
1: دیارە شانۆ خانم زۆر سپاس بۆ توی ئازیز
0: سپاس بە خێر بە یاخۆ
1: بۆ کەناڵی خاک. من ئێستا حالیان چوار بەرهەمی تازم هەیە ئیشەڵە لە ئایندەیەکی نزیکە گۆرانیەکانم یەک بە یەک دوای یەکە بڵاو ئەکەمەوانێ یەکێک لەو گۆرانیانە کە ئێستا حالیان تاو بووە خۆڕووبارنی سەرهەڵگریت ڕێز و خۆشەویستیم بۆ کاک دیار مەهدی کە ئێستا ئیتر چاوەڕێی ئەوە ئاکەین لە ئایندەیەکی نزیکە بڵاو بێتەوانێت دوای ئەوەش بەرهەمەکانی کەم بڵاو کەمەوانێ
0: ئینشاڵە چاوەڕێین کە بڵاو کردەوە ئیشەڵاو کاتەش گفتو گۆمانە بێت
1: ببێ
0: بۆ لامە اینجا یەکێک لەو گۆرانیانی کە باسی کاروان نووریەکەن بۆ گۆرانی زۆر زۆر ئەناسێتەوە گۆرانی کەمە غریب دێ یەکێکە لە گۆرانی زۆر زۆر تایبەتەکان بەڕاستی باشە اینجا شعری کێیە ئەو گۆرانیە کا کاروان؟
1: ئەو شعری برای بەڕێز و خۆشەویستم کاک ئیسماعیل خورماڵیە بەڵێ ئەوە لە ساڵەکانی شانۆخان پرسیارەکانی تۆ وا لە من کردووە
0: وام هێناڵی کاکەکە
1: ساڵی 1994-1996 بەس ساڵی 2000 تۆمار کراوەتەوانێ بەڵێ بەڵێ
0: بەشی هەرەیە بم پەڕێنێتەوە لە مۆزە چۆن بەشێکی کەمین بۆڵێ
1: زۆر
0: زۆر سپاس
1: ئەگەر دەنگەکەش نێنێ من
0: نانای هێنێ هێنێ عیبی نیە
1: کەمە غریب دێتە کە هاوڕێم شەقامێکە وەک خۆم تەنیا پیاڵی شێت لەیاک ئەدەی ئەو بۆ گەڵاو من بۆ دەریا ئەو دەریە گیان ئەی باشی کرازە ڕاشی جیانی من ئەو دەریە گیان ئەی باشی کرازە ڕاشی جیانی من ڕوودا من بە دەماغی بە هەتا ماڵا ژیانی من
0: ئەی هەر بژی دەست و چاوە خۆش بێ کا کاروان سپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم کەم ڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی ماندوومان کردی داوای لێ بوورنەکەین
1: یوادارم توانی بێتم کەمێک بەرنامەکەی تۆ
0: زۆر زۆر سپاس
1: بۆ بەرنامەکەی تۆ بتوانم ئەها ئەڵێ شتێکی بسيط بخصوصية
0: السبرنامج
1: من رزق
0: حرمت مي بود أنا
1: خوش يابي
0: زور سباس جا حزا كم واجوه كي خوشتم بابا جيبي اللي كاكاروان فرمو
1: بچاوان
0: چاو خوش بي أخوة فرمو كاكاروان گرانی کش خوش از دور نبختم بختو نچارم چهارا کانی حیاتو دست چاو خوش به کاروان زور زور سپاس تکم زور به خیر به سر سر سر چاو سپاس تکم بله خوش ایستان اچمل کاروان مردم دانش بامن شر دانش مگذاری بله خوش ایستان اچمل ای برگی موندیال او کاروان لابا اوش لی پرسم لگل یاری موندیال بین چونه
1: من جمهوری ارجنتینم
0: ارجنتینی
1: بله
0: همو یاری کن سیره کی
1: سیره کن بله بله بله
0: دست خوش والله من ميسيم الله او ميسي اغركاته واز مني دستو تاو خوش بك كاروان زور بخير بله خوش ايستان اتملايكك ارا بو بابتو برغي مونديال راستو خول دواي ارا اتملاي توريه كمي امر البروجرام ارا جان سلاو لبي وامكاتو باشو فرمو

0: سلاود لێ بێشان و خان سلاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک زۆر دڵخۆشم کە ئەم جارە شات مۆلاتان و باسی یاریەکانی جامی جیهانیتان بۆکەم جاواکە زانن جامی جیهانی پینەوەتە قۆناغی ژێستیارە و ئێستا لە قۆناغی سیودوان ساڵانی پێشوو موندیالەکانی پێشوو ڕاستەوخۆ لە دوێ قۆناغی کۆمەڵەکان قۆناغی شانزەمانە بوو بەڵام لەبەرەوەی فیفا ژمارەی هەڵبژاردەکانی لەم جامی جیهانیە زیا کرد کورسی زیاتریدا بە هەڵبژاردەکانی ئەفریقا و ئاسیا و ئەمانە بۆیە ئەم موندیالەوە لێیاتەوە کە قۆناغی سیودومانە بێت دوای قۆناغی سیود و قۆناغی شانزەمانە بێت ئەم قۆناغەش دۆڕان بۆ دەرەوە یۆگەزانن بۆ چەند سوپرایزێک ژووریەوە لەیارەکانی پێش و ئەمانیا دەرکراوە هۆڵەندا دەرکراوە کە دواتر باسی چیانەکەین بە دوورودرێژی بەڵام ئەوەی کە ئێستا باسی بکەین هەڵبژاردەی مەکسیک هەڵبژاردەی مەکسیک لەم جامی جیهانیە ئاستێکی خەیاڵی پێشکەشەکە چوار یاری کرد و هەر چوار یاریەکەی بردوێتەوە لە کۆمەڵەکان لە ئەفریقای بردەوە دوو بە هیچ لە کۆرێ بردوێک و هیچ لە چیچی بردەوە سێ هیچ دواتر لە قۆناغی سیود و ئیکوادۆری بردەوە دوو هیچ و خۆی گەیاندە قۆناغی شانزە بەڵام ئەم تیپەتە ئێستا هیچ گۆڵێکی لێنەکراوە ڕاولی گۆڵپارێزیان چوار کلینشیتی تۆمار کردواتە تۆر گۆڵەکەی چوار یاری ئەپارێزێ و مەکسیک لەم جامی جیهانیە تا ئێستا گۆڵی لێنەکراوە لەگەڵ ئەوشدا کوینونەسی هێرشبەریان کە لە یانی قالچی سعودی یاریەکە و گۆڵکاری خولی سعودیە ئەم یاریزانەش زۆرترین گۆڵی کردووە بۆ هەڵبژاردەکەی کە سێ گۆڵ و گۆڵێکیشی بە هاوڕەکانی دروست کردووە بەڵام ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەقینە بۆ مەکسیک لە قۆناغی شانزەیە کاتێک بەرامبەر ئینگلیز یاریەکە ئینگلتەرا یەکێکە لە هەڵبژاردە بەهێزەکان کە هەمووان چاویان لەوەی تەیاری کۆتایی ئەم هەڵبژاردەیەنەوەستێ هەرچەند ئەگەر هەردوو هەڵبژاردەکە بەرازیل سەر بکەوێ ئەوە یاریشی زۆر زۆر خۆشە بینین لە قۆناغی یەشت کە بەرازیل و ئینگلتەرا بەرامبەر یەکتری یاریەکەن بۆ یەکێکی ئەچێتە قۆناغی پێش کۆتایی بەڵام ئینگلیس تیمێکی سامناکردی بێکە کە ترسیانە پێگاتێکی باشیان هەیە ڕاهێنەرێکی باشیان هەیە بەڵام بۆ مەکسیکیەکان ئەمە ڕووبەڕووبوونی ڕاستەقینە ئایا مەکسیک لەو یاریەشە ئەتوانێ تۆر گۆڵەکە هەربەخەیانی پارێزێ بۆ پێنج مەی لەسەر گۆڵی نەکرێ یاخود نەوەڵە لەگەڵ هاری کەین و بێلینگام و ئەمانەیە ئەو شتانە ناخوا و ئینگلتەرا لە قۆناغی داهاتووە با بمێنێ بۆ کات بزانین دوایی باسی دەکەین تا ئین چێ بێ یەکێکی تر لەو ڕووداوانەی کە لەم چەند ڕۆژە ڕوویاندا دەرکردنی ئەڵمانیا و دەرکردنی هۆڵەندا بوو ئەم دوو هەڵبژاردەیە هەردووچیان بە هەڵی ڕاهێنەرەکانیان دەرکرا کۆمان و ناگلیسمان هەردووچیان هەڵبژاردەکانیان بە دەرکردنە لە جامی جیهانی لە قۆناغی سیود هەردووچیان کرانە دەرەوە با باسێکی ناگلیسمانی ئەڵمانیا بکەین ئەڵمانیا لە یاری سێمی قۆناغی کۆمەڵەکان کاتێک بەرامبەر هەڵبژاردە ئیکوادۆر یاری کرد هیچ پێویستی بە ئەنجامی یاریەکە نەبوو بەڵام بە تەواوی پێگاتی سەرەکیەوە یاری کرد ئەمە شۆکاری سەرەکی لەگبوون یاریزانەکانی ئەڵمانیا بوو هەروەها بووە عقدەیەکیش بەرامبەر هەڵبژاردەکانی لاتین لەبەرەوەی لە ئیکوادۆری نەبردەوە هێزێکی زیاتری بە پاراگوایدا کە ئەویش بتوانێت دۆکو ئیکوادۆر شکست بە ئەڵمانیا بێنێ وەک بینیمان لە یاریەکەشدا پاراگوای یاریی خراپی نەکرد بەلەدانی سزا لە ئەڵمانیا بردە و ئەڵمانیای کردە دەرەوەی جامی جیهانی ئەڵمانیا بەم دەرکردنە چەند ڕیکۆردێکی زۆر زۆر خراپی تۆمار کرد ئەم شکستەی ئەڵمانیەکان لە 2014ەوە لە دوای یاری کۆتاییان و لە جی ئەرژەنتین ئەڵمانیا لە سێ مۆندیالی داهاتووە لە سێ مۆندیالی ئەفڕۆ ڕابردووە کە ڕوویا و دوو مۆندیالی پێشوو ئەم مۆندیالەش نەیتوانی و لە هیچ یاریەکدا تۆڕی گۆڵەکەی بەخەیانی بیاڵێتەوە واتە لە دوای مۆندیالی 2014 هەر یارێکی لە جامی جیهانی کردی ئەڵمانیا گۆڵی دەکراوە ئەنجا لە کۆتا سێ جامی جیهانیدا ئەڵمانیا دوو جاریان لە قۆناغی کۆمەڵەکان دەرکرا و جارێکیش لە قۆناغی سیود دەرکرا واتە قۆناغی شانزە سێ مۆندیالە ئەڵمانیا قۆناغی شانزە نابینێ و هەروها ئەمە یەکەم شکستی ئەڵمانیا بوو بە لێدانی سزا لە جامی جیهانی ئەنجا ئەگەر باسێکی هۆڵەندا و کۆمانیش بکەین کۆمان یەکێکە لەو ڕاهێنەرانی کە هۆڵەندا هەر لە دەوری بازنێکە ئاسوڕێتەوە ڤانگال بۆ کۆمان بۆ ڤانگال بۆ کۆمان ئەمە وای کردووە کە ئەم پێگاتە بەهێزی کۆ هۆڵەندا هەیەتی هەموو ساڵێک ببێتە قوربانی دەستی ئەم دوو ڕاهێنەرە ئەم دوو ڕاهێنەرە ئەتوانین بڵین لە کاتی ڕابردوودا یەکێکبوون لە ڕاهێنەرە زۆر زۆر باشەکان بەڵام ئێستا بۆ هۆڵەندا ئەم دوو ڕاهێنەرە هیچیان پێ نەماوە هەردووچیان هۆکاری شکستەکەی هۆڵەندا لە چەند ساڵی پێشوو لە چەند ساڵی ڕابردوو لە ئێستاشداکە کۆمان ڕاهێنەرە ئەم هەڵبژاردەیە سیاری کۆمەڵەکان زۆر زۆر بە بەهێزی دەرکەوت لەگەڵ یابان تەعادول بوو لە سویدی بردەوە پێنج گۆڵی لە سوید کرد هەڵبژاردەیەکی بەهێز بوو بەڵام لەم یاریان دژی مەخریبا ئەل لە خۆیەوە کۆمان شێوازی یاریکردنەکەی گۆڕی کردی بە پێنج بەرگری کار شێوازی یاریکردنی هۆڵەندای لە هێرشبەریەوە کرد بە بەرگری کاری ئەم گۆڕانکاریە زۆر زۆر خێرایە لە مستەوای هانیتۆ لە هێرشبەریەوە بیدە سەر دیفاعی لە یاریەکە بەرامبەر بە مەغریب کاریگەری گەوری کە سەر ئاستی هۆڵەندا هەر ئەمە ژۆیەکرد کە مەغریب بێتەوە بەڵام ئەمە ئەوە نیە کە لە ئاستی مەغریب کەم بکەینەوە مەغریب یەکێکە لە بەهێزترین هەڵبژاردەکانی جامی جیهانی یشکل اول بجادانی که اسپی رج نیست چی در مغرب اسپی رج نه جامی جیانی. امتی پل استی لوان ل استی تلاس بگیش توان ل استی تیپی که میانه که اول بجاد کن. امتی باب ناز ناو بانو آفریقا بانو جامی جیانی لوان و آمانه کاریگریشی انجامی باش کنه ل نویا. امتی پا استال ل همو استی کنی رکاوریه که ل قطی بگیش جیانه. بوی براستی تیپی جوان برازی تیپی جی بیزن و هر واب بینش من شیان ل هلند دکر هلند دن بتعاوتی بیزارو. یعنی چون هراسان هلند دن هراسان کرده بو. بوی کمان هەڵی کرد بەڵامیترەوە مەغریبی هەڵبژاردەیەکی بەهێزە بەو هیواینکە ئەڵمانیا و هۆڵەندیەکانی لە جامی جیهانی داهاتووە بە بەهێزتر ببینینەوە هەرچەندە ئەڵمانیەکی کە هەڵبژاردە گەورەکانی مێژووی تۆپی پێ و خاوەنی چوار ئەستێری جامی جیهانیە بۆ هیواینکە هاندەرەکانی لە مۆندیالەکانی داهاتوو آسی راسخینی آلمانی کان ببینو مکات نما هر بمن لخیر و خوشی خواتان لگو.
1: دوباره سلامتان لب خوش ایستن بر دوامی لگلتان جا طبعا ام بشی پروگرام با من زور زور جاوازه زور تایبتا لبری من خوم هر بسروش بو شوازم زور حز ل گفتو گو کردن دکم لسر بابتو توری جاوازو او کسانی که ازمونی که زور باشو تواو جاواز یعنه و سردمانی که زوره هل کنو تاکو ایستا خدمت کن لبوارکی خوانده و جگده سیان دیاره و گرینگیش نیه بکمان لسر هر چینو توجو لانو جاوازی اینو رگز به گرینگ اویه که تو لحر چینه که کامل گایی لسر هر کامل دینه کنی گرینگ اویه که خدمت که بمروفایتی خدمت که بو کامل کسی که لچار دورو برتن انجا امرو بومن پیاوی که با ازمونی شهر پیاوی که طلانی کی زور ل بوارکی خو دا خدمت ک اول خانواده کی پرپر ل خدمت ام شارک اویش خانواده کریمی علکن ک بګمان وقت زانی ک اوان کیګمون لو خزانانی ک خدمت کی زوري چینکان کوملګان کردو بتایبتی ک اول همی ګرنګ تر فقیر او هزاران او کسانی ک پیوستیم پیاره. انجا امرو ماموسا لطیف پولس لاستودیوی میوانی خاک لگل من دا آماده که او خوی بگو من دونیم که این هستن او هم ماموسایا هم نوسری که زور باشا و همیش لهمان کاتا گفتگوی زور باشم دا بلگل یا او که اماجم پیکر زور حزب ازمونی او کسانا کم که جیانی که باش جیانتی پرانو و اشمه اماجه باب کم که کتیبی که زور باشو گرنگیشی نوسی ولا سر خانواده دیرین مسیحی کانو جیانو گزران یعلم شهره انجا ما مصای یان سلاو لیوه
2: سپاس ممنون
1: یا خواب خیر بیسر او دو چاوم
2: زور زور سپاس دانکی
1: زور زور خوشحال بوم ببینین براستی گورت کردین
2: نا واجبی سر شانی خواب
1: یا خواب خیر بیسر چاو انجا ما مصای پیم بله که تو یکم جاتی بو خاگ یا خود پیشتر هاتوی
2: پیشتر هاتوم تو چطور در هاتوم پیش خوش
1: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو انجا ماموسا او قنفی که ایستو لسری دانشتوی لشیخ لملا لسیاسی لروجنامنوس لگورانی بیش لشیوکر هموی هاتو تلامانو گفتوگو قصی تایبت من کردو او توش نصیبی تو هبو یا خواب خیر بی سر چاو
2: سپاس ممنون
1: زور زور سپاس بکم انجا ماموسا حزه کم توزه بس مو بو سردمه منال یکو باشا پمبله کا مسیحی کان کیو او چونو لتستردمه کا اتر بطاوتی هات نسلیمانی و امناوچه
2: مسیحی کان اسلیمانی هر لدیر زمان هوا لبنیتنانی شار اسلیمانی هوا
1: باشا
2: هاتون بو سلیمانی وانک لا کاتی شاری سلیمانی بنیاد کرا للایم بابا نکان و
1: باشه بله
2: چند خزانی که مسیحیان لگل آبوا
1: باشه
2: کل لا قلات شوالان و هاتون
1: بله
2: لبو لسلیمانی جه گیر بون
1: بله
2: چگل واش وک الین دو سه خزانی تری مسیحیش پیش و لدی ملکندی ملکندی که جاران پیانه و شاری سلیمانی دیگ بوا
1: بله
2: بشی که ملکندی بوا لگه بشی کانس کانس
1: باشا
2: بوا
1: بله
2: چند خزانی که مسیحی کونی تیا بوا
1: بله
2: هل لو کاتوا مسیحی هاتون لگل را کردکانا بیاکوا بو شاری سلیمانی لیره جیجیر بون
1: باشا
2: بلام دربیان که جیر بون لبشه چی گره چی گویجان لسابن کران
1: باشا
2: لو نوچه جیر بون
1: بله
2: دوی اوا پیشه چی با نویج و روزو خویانو
1: بله
2: با جهنانی ارچی اینی خویان مالی چی بچوی چیم بکره گرتو بو
1: بله
2: و وی روز نویشی خویانی پیپ کن
1: زور باشه زور
2: ورده ورده برای ان زیایان کرد لهمو لایکه و خالتي تري هاد بسليماني وكو لسنوا
1: باشا
2: لموصل لا هولير
1: باشا
2: لا كويا لا شقلاوان لا كركوك
1: بله
2: اتلم شو انا انا رويان كردا امنا وشان رويان كردا سليماني
1: وات مسيحي كان لونا وشان وهات سليماني
2: لونا وشان وهاتون رويان كردا او قرقا ميان لبيا كوبون وخاميان لبين يستجيبون
1: باش ما مصابين بلا بس شو زماني قسيان كردو بزماني سرياني قسيان كردو ياخد كردي ياخد زماني كيتري جاواز بون جابي مو بي اوان زياتر لفلسطين وهاتبون
2: اواني كل فلسطين وهاتون بزماني سرياني
1: سرياني
2: سرياني يعني مسيحي كون
1: باشا
2: سيان كردو
1: زور باشا
2: لباو بابيران ما نواك بو من ما هو توا
1: بله
2: بلا ما اواني كل مصر هاتون بعربي سيان كردو
1: وشوكا
2: عرتماني عربي انزانيوا
1: انجا ما مصا الين لدشتيني نوا لإستادا جمعری کی زور خوشکبرای مسیحی هه که هل لبی نیست جن هشت هر آیش توی نو مکانی خواینه.
2: بله راست داد وای هات نی داشت داشتی نه نوا چول بو.
1: بله.
2: رویان کرد از اربعان کردستان.
1: باش.
2: رویان کرد شارگانی تو ها کوسلمانی و اولیر. هنچان اتر کلیر هنچان جیر بون. هنی کیان لون شرنا جیر بون، هنی کیشان رویان کرده هندران، و هنی کیشان گرانو و زیدی خوان.
1: باشه. انجا ما مصمم هندیگل دست به کام عمارجم پیکر با کریمی علکه. پیمبله کریمی علکه چی تو آکات؟
2: کریمی علکه لرزتیا با خدمتی دوره لگال منها.
1: دوره.
2: چون که کریمی علاقه لاطلا خالتی آرموتیا خالتی کوه
1: باشه
2: باوچی کریمی علاقه کنایی الیاس پولز ابراهیم بو تاجر بو لکوه ویستی پر تجارت که زیادتر پر بسینه لیو و هجرتی کرد لکوه بر اسلمانی
1: بله
2: نزیک بیت و لبقاو لسنو لا شارکانی تر بو اوی بتوانه تجارت که زیادتر پرپسیانه. انجا یکمین چی بو بربار بو.
1: بله.
2: دوای او کریمی علک کریم بو کرکیه.
1: باشه.
2: کریمی علکا کری دومی الیاس پولس.
1: الیاس پولس. بله.
2: آه. اتر لسر روشوینی باوچی روی اویش کریمی علکار خریچی تجارت و بازرگانی بو
1: باوت
2: تجارت کردن لگل باوچی ها و لگل براکانی تریا ورده ورده ایشکه هم پرسند و
1: بله
2: توانیان لبازرگانی ها پیش کون و پاره چی باششیان دست کهوی
1: دست کهوتو باش زور باشه
2: لیرا او پارانا نه خسته گرفانیانه و
1: بله.
2: و روشی تنگانه
1: بله.
2: که شری جنگی عالمی یکمه
1: بله.
2: لسال 1914 تا 18 ولام بتایبت لشانزه و بو 18
1: بله.
2: شری سلمانی قاتو قریه چی زوری تیکوت
1: بله.
2: هجاری و برجتی لحد بدر بو
1: بله.
2: وقت الان خلق لاچی اکود لسر جادال لتاو برجیتی
1: ای باو که بله
2: کریمی علکه او کاتا قولی لی المالی
1: بله
2: هرچی انباری هبو که دغلودان و گنم و جو و برنج و امانی تیا حسار رابو
1: بله
2: کوتا دا بشکردن بسر شارکه دا
1: بسر خلقه که
2: بسر خلقه که
1: بله بله
2: انجا جگل و لبر مالکی خویا ایواران و منجالی گوره چوار پینج منجالی گوره جاران که و گنمی انتیا اکر او منجالان گورانا
1: بله
2: برنجو شلیلی اناو خلق سره اگرد
1: بوی بریب که
2: وای بریب که وی
1: بله
2: هنی چیان لی این خورد هنی چیشیان این پر بو مالو مالکی خواه ایت
1: خوا باش ما مساعت او سردم او بیره وانی تو اوکات عجاولو
2: لبیرم نه
1: لبیرد نیه اوکات باش باشه زور باشه انجا ما مسا الان کریمی علکه هاوکاری کی زور باشی شیخ خان بوا انجا بوم باسکه که الان شیخ خان مبست من چیه چه زورگ لشیخ و تا کی بون اوان
2: بله کریمی علکه لپر اوی کوا بازرگانه چی به هاوتا بو
1: بله
2: لگل اوی کوا لناو بازار بو لگل همو دوکانه رکانه پیوانی چی بچی نی هبو
1: باشا
2: هچ چیشیک هبو آیا لناو همو دوکانه رکانه رویانه کرده او وکو حاکمیک حالی چیشکی بو اکردن
1: بله
2: وگ اجر نو نمونه اک لوانا حزکم بود باسکم
1: بلا زورم پی خوشه فرمو
2: دوکانی چی جولکه او کاتا جولکی لیو
1: بله
2: لگال دوکانی چی برادری چی اسلامه
1: باشه
2: بطن جاکو بون
1: بله
2: هر دوکان شتیانه کری بیانیان و ایانه نا لبر دوکانه که ان دانه نا بو فروشتن
1: بله
2: جولکه که او بلین پنج فرد شکری ایه نا بیانیان
1: بله
2: ایه نا بچنی اکری با همان نرخ ای فروشت
1: بله بله
2: اسلام که یک توت خیری خست سر
1: باش
2: کد نا چوله
1: ایوه طبعا
2: همیان لای جولکه که
1: ایان کری
2: جولکه که پنج فردکه فروشتوه اسلام که چلوه دو چلوه فروشتوه
1: اوی تو خواه
2: نه روزک نه دوان نسیان
1: باشا
2: که برای اسلام تو را به روزک دوکانی جولکه که تیکو میگه هاو هموی اشکینه
1: بله
2: جولکش اچه لبرت لسره او کات حکمی عثمانی بو شکاده که
1: بله
2: یعن کبرای اسلام گرن
1: بله
2: انجا جنی اسلام که رو اکا تا کریمی علکه
1: بله
2: علی او مردکم جیرا و بشکم فریای کهی
1: بله
2: اویج او روزا لا سنا بی او دقیقه با ایواره اکاتا مالوا
1: بله
2: یک سر جانتا که دانه و اچو بو سرا
1: بله
2: اچو بولای کبرای جولکه
1: بحشا
2: علی باشا تو اما چیه با علی والای اوائی لکردو موی چی نیستو دوکانه و تی چند ضرر کردو
1: بله
2: با احساب کرد و تی اول نظرم و تی باش من او ضرر دمه
1: بله
2: اما عفوی که با لسجن نمینه
1: بس بله
2: قناعتی فی اکا
1: بله
2: ایتر عفوی اکا و کابره اسلامی سبره بره
1: بره
2: اما ایچ اکا لو نمونه لکردار اکانی
1: بله شتی زوان اکان شتا باش اکان اشتی پی اکا و زیان
2: زخوه لهمان کاتی شا لو زمان شا وکو حاکم اقبول بینی بادرگان اکانا
1: بله
2: یعنی قصی او ای خوار موری اللي عن يعني وكو قراري محكمة وابو
1: واي واي بالضبط باشا ما مصايق
2: اما لباري باناو بازارو
1: بله
2: اتر بوي اوي كوا ام سمعتا تشاكي بيا كردبو
1: بله
2: لقل شيخ خكان يشا بينيان خوش بو
1: بله
2: شيخي نمر خوا عفوكا الشيخ محمود
1: خوا عفوكا
2: زور خوشي ابيست زور ريدي اقرد ایواران لگل بیک و لا دیوخان بیک و دانشتن
1: بله بله
2: ایتر لیتی گئی بو کوا ام پیاوا انسان چی پاکو دل سوزا
1: بله
2: لبر و سور ریز و احترامی اگرد
1: باشا
2: کاتی که حکومت کی شی محمو حکومتی
1: بله.
2: کردستان دا مزرال لسال 1922 حکومتی
1: بله.
2: کردستان دا مزرال لسال 1922
1: باشا
2: کردی و وزیری دارای خوی

ولاتەکەم بابەتی منە. پێویست ناکە بە دوایدا بگەڕێم یا هەلی ببژێرم. ئێمە وڵاتمان هەڵنابژێرین. وڵاتەکەمانە کە هەر لە سەرەتاوە ئێمە هەڵدەبژێرێ. هەڵۆ بەبێ ئاسمان نابێ، بزنە کێوی بێ تاشەبەر نابێ، مەرماسی بێ جۆگەلەی ڕوون و خوڕەم نابێ، فڕۆکە بێ فڕۆکەخانە نابێ، بە هەمان شێوەش نووسەر بەبێ وڵاتی خۆی نابێ. ئەو هەڵەوەی بە تەپی و تەوەزەلی لە ناو باخچەدا بەناو مریشکاندا بڕوا هەڵۆ نییە. ئەو بزنەکێوی بە تەبایی لەگەڵ مێگەڵی کۆڵخۆزدا بلەوەڕێ بزنەکێوی نییە. ئەو مەرماسیەی لەناو گۆمی دەستکردی ماسیاندا مەلە بکات مەرماسی نییە. ئەو فڕۆکەیەش لە مووزەخانە داندرابێ، هەرگیز فڕۆکە نییە. دیسان لەبارەی بابەتەوە لەوەتی منداڵم یادی دیمەنێکی تایبەتیم لە مێشکدایە. هەر کاتێ پەنجەرە بچکۆلانەکەی ماڵەکەمانم بکردایەوە، دەشتێکی سەوز و فراوانم دەکەوتە بەرچاو، وەکو سەرپۆشی مێز لە بەرپێی گۆندەکەمان ڕاکشاو. لە هەموو لایەکەوە تاوێرە بەردوایان دەنوان کە خۆیان دەسەر ئەو دەشتە داهێناوە. تولەڕێی قەت شاخان بە جۆرێ پێچیان دەکرد و دەسوڕانەوە، جووڵەی ماریان بەبیردەهێنامەوە. دەرگەی ئەشکەوتەکانیش لە گەروی دەعبا دەچوون. ڕیزە شاخێکی تر لە پشتم شاخانە هەبوو، وەک پشتی حوشتر لووس و خڕ و تەو دیار بوو. ئێستا ئەمن دەزانم لە سویسرا و دەوروبەری ناپۆلی شوێنی زۆر جوانتر هەن، بەڵام ڕێم کەوتبێتە هەر شوێنێک و چاوم بە هەر جوانیەکی سەرزەوی کەوتبێ بەبێ گۆڕین و داتاشین. دیمەنەکەم لەگەڵ وێنە دوورەکەی سەردەمی مناڵیم بەراورد کردووە. ئەو وێنەیەی کە لە چوارچێوەی بچکۆلەی پەنجەرەی ماڵەکەماندایە، ئەم براوردەش هەموو شتێکی جوانی دنیام لەبەر چاو دەخا. ئەگەر لەبەر هەرچی و چۆنێک ئەم گوندە مەڵبەندی خۆم نەبووایە، ئەگەر گوندەکەمان لە مێشکمدا نەبووایە، ئەو حەلە هەموو دنیام بلاوە وەکو سنگێکی بێدڵ و زارێکی بێزمان و چاوێکی بێ بیلە و هێلانەیەکی بێباڵندە وا دەبوو. ئەمەش هەرگیز ئەوە ناگەیەنێ کە من بابەتەکەم لە ناو سنووری تەسکی گوند و خانووەکەمدا ئاخنم. ئەوە ناگەیەنێ کە من شوورەیەکی بڵند بە دەوری بابەتە بەهادارەکەمدا هەڵدەبەستم. زەوی هەیە کە گاسەن تفرێکی ئەستوری لەسەر لابر لمێکی بە پیتی لێ دەردەکەوێت. زەویش هەیە هەر تفرێکی تەنیکی لەسەر لابدرێ زەویەکی چەقێنی لێ دەردەکەوێت. زەوی واش هەیە بێ ئەوەی تفرە تەنکەکەشی لەسەر لابن بەرد و چەوی تێدایە. ئەمن نیازم وا نییە زەوی وا بچێڵم و دای بچێنم، چونکە دەزانم بەرهەمی کەمە. حەز ناکەم خۆشەویستیم دەرحەق خاکی زگماکی خۆم سندم بکەم یا ڕای بتەوێڵێنم، وەکو ئەسپێک کە بە ڕۆژ ئیشی گرانی کردبێ و بۆ لەوەڕ بەر هەڵدرابێ. ئاوا جڵەوی ئەسپەکەم بەرەڵا دەکەم، دەست بە ملی تەڕ و شێداری دادێنم و پێی دەڵێم بۆ خۆت نەختێ بلەوەڕێ، با شەنگ و تاقەتت بێتەوە بەر. نیشتیمانەکەم لە ناخی هەست و نەستمدا وەکو ئەو جۆرە ئەسپە سەرازادە هێمن و نەرم و لەسەر خۆیە. من حەز ناکەم لە خانووەکەم، لە گوندە شاخاویەکەم، لە داغستانەکەم یا لە سەرا پای وڵاتەکەمدا بە دوای هەموو دیاردەیەکی دنیاکەماندا بگەڕێم. بە پێچەوانەوە وڵاتی خۆم لە هەموو دیاردەیەک و لە هەموو کونجێکی دنیادا بەدی دەکەم. لەم بارەیەوە هەموو دنیا بابەتی منە. لەبیرمە جارێکیان لە سانتیاگۆی دوور و ئەفسانەییدا تاریک و ڕوونی بەیان لەگەڵ دەنگی کەڵەشێر بە ئاگاتم کە چاوم کردەوە تا ماوەیە گوام هەست کرد کە لە ماڵەوەم لە گوندە بەردینە بچکۆلەکەی خۆمانم بەم جۆرە کەڵەشێرەکانی سانتیاگۆ بوونە بابەتێک بۆ من.